Շիրա տա բուկ են պեշարուժ է նա կևեն բն բանդուրը տրենդ են դեմքի, պարճա են կլասիկ են կու պաշե բե հեսանի տեն ավրոտեն անը գու հարդեն, ավլ է դեժի զեր կրնա բիզեր անձերը իտալիա սեղտեք ու պիշտի չեն մահան դկալիշավ զարդը բե հեշյարի դեդեն։